сам у себнему грашуй. Зато те спознам тут скози. Люди сучаску слабий скор запобіг.